Kom til Kvicksavis Kjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksavis. Kjøtt og enfalt.

0: Jóla bor og hóllu branda. Haldi jóla vestna hóllu branda. Vi tæva góa mat, húnali hölur og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hóllu branda.
1: Tu al fagra land mot rungar hars.
2: Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene fra til Beinleis Flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer til av events.fo. Alt du råder hele vittnet åker
3: alt, da Mercedes-Benz som fyrt.

Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til atle tusen distner, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen, fer to av events.fo.